Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: still.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.

0: begav.
1: Min fader och min moder, de brydde sig inte ett stort. Nej, de brydde sig inte ett stort. De låste ut mig på gatan. Där vandrade jag allt fort, fastän

i skämt innanför muren, där som jag åt och drack. Ja, där som jag åt och drack, där kom sig denna unge med rackaren och hans pack. Medan jag satt där och åt och drack, i skämt

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Florentin heter jag. Bor i din långa skog. Nattvind väcker mig nog. Månen är mjuk och kall. Solen var varm och hård. Natt i närmsta gård. Ungmön var i ett stall. Hård var gårdagens sol. Men där i den ungmöns kjol. Min hand på ungmöns knän. Månen är mjuk och len. Från ögonfransarna föll tårar som smakade salt. Håll mig, och Florentin höll. Florentin, ge mig allt. Solen gick upp i öst. Salt svett på hennes bröst. Kärlek har gjort mig sjuk. Månen är kall och mjuk. Florentin är mitt namn. Mitt liv är mörka natt. Svart hårsvall. Månvit fam. Ögonvit. Tysta skratt. Flicka, din barmlös vitt. Viska ditt skinn mot mitt. Än är det inte dag. Florentin, gör mig svag. Flicka, min flöjt är blind. Flicka, var inte rädd, det är en vänlig vind som fört den till din bädd. Jag sover mest var dag. Dricker av nattens vin. Vakna, min Florentin. Jag blåser flöjt och lek. Väck till dig. Och du skrek. Mandel smakar din gom. Plötsligt blir himlen tom. Dag faller i din famn. Florentin är mitt namn.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

det trojanska hästen som sig minst genera för att lyfta svansen här och där. I världsmanegen politikerna som dömna augustar står i parad. Hurra! Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ut ur historiens stall. I ryttarvalen säger statsmännen oja, en del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik. Vi svenskar umgås med kraken i sämja. Han går numera i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man noja. På rätt vi håller, men helst på rätt häst.

0: Radio for you.
1: Lokalt just för dig.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Du lyssnar på Radio 4U, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

lever på. En kopp har visst en gång gått i kras, men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer därifrån.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Här är balladen om min farfar.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnus Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Let's go.

0: Ja, gemüter, aller Radiolösner, ich trille mal über den Umleid. Da ist der Radio-SMS, macht auch da sein. Sending für heute Tage. Ja, der war lieber Knödel auf Sticken, da. Pernilla.
1: Ja.
0: Ja. Men, vi fick med allting ändå.
1: Ja då, det fick vi.
0: Ja, precis. Godmiddag, Pernilla.
1: Godmiddag, Rolle.
0: Ja, allt är bra idag.
1: Ja då, och med dig också.
0: Ja, det är det. Ja. Jaha, då ska vi vara fram till klockan 16.00.
1: Ja.
0: Ska vi vara. Så att du kan läsa lite där i Parmen, Selina.
1: Ja, bingo på SMF för sommaruppehåll. Är tillbaka söndag den 20 september. Och Gulle Sygrupp, de har sommaruppehåll och är tillbaka 1 september. Så Gulle hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har semesteruppehåll juni till augusti. Men är tillbaka till Panfestivalen. Så kafépersonalen hälsar alla välkomna. Och önsketimmen har ju Jörgen hand om. Och han vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231-62 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och det finns dansbiljetter att köpa till 25 september då det är dans till Bennings orkester. Och för medlemmar kostar det 170 kronor och för ni som inte är medlemmar 200 kronor. Och skriv om ni har någon allergi och ni betalar in till plusgiro 98388-2 eller swisha 123-00-49718. Och det kommer mer information senare. Så Lena och Gulle hälsar er välkomna. Och så har vi den 9 juli. Då är temat önsketimme.
0: Ja, det är det. Då är det Jörgen som kommer ner och spelar önskelåt.
1: Ja,
0: önsketimslåtar, ja.
1: Ja. Och det är 18.30 till 20.00.
0: Ja, precis.
1: Så det är vad jag hade.
0: Ja, och idag ska jag berätta att vi har den 8 juli. Och det är Kjell som har namnsdag idag. Så vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden så öppnar du telefonen, Pernilla.
1: Ja.
0: På 0410.
1: Och 43308.
0: Ja, och då är det önskelåta och eventuellt en grattishälsning.

Congratulations med Cliff Richard, och den spelar för alla som har någonting att fira idag. Och vi kan väl ta och köra på en låt med Bert Idoffs. Vi ska lyssna på en låt som heter Gitarr Medley.

Gitarrmedlemmen Edbert Eidos fick vara bra. Då ska vi ta och spela för Inger. Och kund vill höra Jan Malmsjö och en låt som heter Hej Clown.

I mörkret satt en ensam clown. Och utanför så många barn som troget väntar på sin clown. Ropar: hej clown, kom hit så vi får titta på dig.

0: Hej clown med Jan Malmsjö och den spelar vi för Inger. Då ska vi ta och spela för Kjartan och Bosse också, ja.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira. Och Kerstin vill höra Säg mig din blomma med Bosse Wikström.

Det var sent en natt omkring juletiden. Då mötte jag en gammal god vän. Helt nervuten av knarket och spriten. Och av hennes glans fanns ingenting kvar.

Med våren kommer en spirande tid där allting växer och allting blir liv. Träden blir gröna och isen försvinner. Och fåglarna sjunger

Sörg mig den blomman med Bosse Wikströms, och den spelar vi för Kerstin Oxie. Då ska vi ta och spela för Bosse Oxie, och han vill ha en låt med Flamingokvintetten. Alla barn i början.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med V6 och en låt som heter Dans med en främling. Och innan dess fick vi höra på Alla barn i början och den spelar vi för Bruce Oxia. Då ska vi ta och spela för Lena Lemheiden och hon gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och hon vill höra Men viskade en fågel med Brogrens.

Men så viskade en fågel med brödgräns och den spelar vi för Lena Lemheden. Då ska vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Marianne, du vill höra, du är nummer ett med Mats Rågers.

Du är nummer ett med Mats Rågårds och den spelar vi för Marianne i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo. Ingen annan än du med Relax.

Ingen annan än du med relax. Och den spelar vi för Hjärti Sjöbo. Då skulle vi ta och spela för Tuttan. Och du ska få lyssna på en låt med Dwight Jokan. Och det ska bli en låt som heter Bonas Not You From a Lonely Woman.

0: Ja, där fick vi lyssna på Dwight Yoakam. Och det ska vara en låt här som heter så mycket som Buona Notte from a Lonely Room. Och den spelade vi för tutan. Och då kan vi ta och spela för Ingrid och Hjalti i Skurup.
1: Ja, och Ingrid vill höra om kärleken finns kvar med Bob Stevens.

Om kärleken finns kvar med Bob Stevens och den spelar vi för Ingrid i Skurup. Då ska vi ta och spela för Göte och han vill ha en låt med Palomas. Adda Lida.

Alaida, och det var med Palomas, och den spelar vi för Göte i Skurup. Då ska vi ta och köra på en låt med Trixie, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Jag kan se.

Ingen utom du med Hedins fick vara på där. Ska vi ta och spela för Anita i Malmö och hon vill ha en låt Bonacera. Och då plockar jag fram den med Dean Martin.

0: Där fick vi lyssna på Bonna Sarah med Din Martin, och den spelar vi från Nita i Malmö. Och ska vi se här. Så där, nu blir det rätt den här gången nu. Nu blir det rätt i schemat då.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och det är Rollet som är fram till klockan 16.00. Då ska vi ta och lyssna på en låt med Rolands och en låt som heter Blue Blue Moon.

Där fick vi lyssna på en låt med Rolands Blue Blue Moon. Ja, vi kan väl ta och köra på en låt här med, vi kan ta med Österäng med Släktingarna.

Ja, där fick vi lyssna på Österäng med Släktingarna. Och då ska vi ta och spela för Kerstin Gren. Och hon gratulerar alla som har någonting att fira idag. Woman in Love med Barbara Streisand. Nej, Barbara Streisand.

Där fick vi lyssna på Woman in Love med Barbara Streisand, och den spelar vi för Kerstin Gren. Då hade jag tänkt vi skulle ta och höra på en låt med Orient, och vi ska ta och lyssna på Krama mig nu.

kommer man nu med Orient. Då ska vi ta och spela för Gunnel Grevin, och hon vill höra en låt med Palomas och en låt med Las Palmas.

Där fick vi lyssna på Las Palmas med Palomas, och den spelar vi för Gunnel Gravin. Då ska vi ta spela för Ulva och Bertil, och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Ulva, du vill höra en låt med Skjuts som jag också tycker är häftig. Be My Boogie Woogie Baby.

Big My Boogie Woogie Baby med Skjutsukten spelar vi själva. Då kan vi ta och spela för Bertil och han vill ha ett tattarblod med Johnny Cosy.

Där fick vi lyssna på Tattarblon med Johnny Cosi och den spelar vi för Bertil. Då ska vi höra på mina allra bästa minnen med Hasse Andersson.

0: Som en fågel med Sanna Nilsen.
1: Japp.
0: Ska vi se här, ska vi ta och spela för Bea skivapp?
2: Ja, hon ville höra Lasse Stefans och Uki från Muskogee.

Där fick vi lyssna på Lasse Stefans Åke från Muskegege. Men den spelar vi på Beja Skivarp. Ja, då ska vi ta och lyssna på en låt med Lasse Holm. Kaloni Macaroni.

En gång till om du vill med Vikingarna. Då ska vi över till systrarna Graf och vi ska lyssna på en låt som heter You Got.

0: Där fick vi lyssna på Tiffany och en låt som heter Nu är det sommar. Ja, det är väl härligt när den har kommit. Och nu har solen kommit fram igen och det är varmt och gött igen. När vi har haft lite regn och blåset, men det behöver vi det också. Och nu har klockan blivit 14:00 och Skalpanilla och jag, vi ska gå ut och ta en liten kaffefika, så är vi strax tillbaka och ser igen om en liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick vi lyssna på Låt kärleken födas med Drifters. Vart finns vägen med Wahlströms? Om du var här hos mig med Vikingarna. Det är för dig mitt hjärta slår med Kristina Lindberg. Natten är vår med Black Jack. Och sen så fick vi höra, nu sist fick vi höra på Ingmar Nordströms. Vår sista dans. Har vi inte dags nu? Vi håller igång varje dag. Varje dag. Ja, du Pernilla, är vi tillbaka igen efter... Efter kaffefikat, Pernilla, så öppnar vi telefonen igen.
1: Ja.
0: Så vi låter dem ringa in en gång till idag.
1: Ja då.
0: För de har... Så att känner ni så får ni ringa in en gång till och önska en önskelåt. Under tiden ska vi höra på låt med Pericles. Är det här du kallar kärlek?

Där fick vi lyssna på Klaus Hoppe Honky Tonks med Fernandus. Ska vi ta och lyssna på en låt med Barbados, Nätterna med dig i Kalifornien.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med After Dark och en låt som heter La Dolce Vita. Jaha, då ska vi ta och spela för Jörgen och Laila.
1: Ja, och de vill höra Ängdals.
0: Ja, då kan vi ta och spela för Jörgen där, ja. Och det ska bli en låt här som heter, jag ska säga, Skina och sådär. Alla sådana rullar. Nej, nu har jag inte med. Det är inte samma spår.

Det är ensamma spår med Engdahls. Och ska vi bara stoppa den där? Så ska vi ta och spela för Leila där också, ja. Och hon vill även ha hon en Engdahls-låt. Ska vi se om vi hinner läsa när den... Tänk om du... ses. Nej. Tänk om du såg din själ.

Tänk om du ser dig själv med Engdahls. Det är sådär när texten bara swissar förbi. Nu ska man hinna läsa den också. Så är det ibland. Då ska vi ta och spela för Kerstin och Bussi också. Och Kerstin vill höra Gör någon glad med Kurt Hagers.

Gör någon glad med kort avgås och den spelar vi på Kjartin också. Det ska man göra. Och låten innan dess vi spelar Engdahls Det var ju för Laila. Och nu ska vi ta och spela på Bosse också. Minnets melodi med Flamingo-kvintetten.

0: Där fick vi lyssna på Minnets melodi med Flamingo-kvintetten och den spelar vi på Bosse Oxie.
1: Ja, hej Monica.
0: Då kan vi ta och spela för Ingrid Bure och hon vill höra Fågelblå med Linda.

0: Där fick vi lyssna på Linda med Fågelblå och den spelar vi på Ingrid Bure. Nu har jag fått en knuta så jag har stängt ner telefonen en liten stund. Så sen vi hinner öppna den innan vi slutar. Men jag tror inte det blir precis på vad håret brukar de säga. Ja, precis. Ska vi ta och spela för Mats?
1: Ja, han vill höra Bring It Down to Jelly Roll med John Fogerty.

0: Bring It Down till Jelly Roll med John Fogerty, och den spelade vi för Mats. Ja, och klockan slaget 15:00 denna onsdag eftermiddag. Håll på att säga måndag, i måndags var jag inne på onsdag, idag var jag inne på måndag.
1: Hej alla radiolyssnare, ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och Rolle fram till klockan 16:00, cirka en timme till. Då ska vi ta och spela för Rosita, och hon vill höra en låt med Date och en låt som heter Österäng.

Ja, det var en fin låt det. Jag spelade den innan med släktingarna, men den var lika bra med det och den spelade vi för Rosita. Ja, då ska vi ta och spela för Ingrid och Göte i Skurup. Och Ingrid, du vill höra en låt här med Olle Ivars och en låt som heter Du kan kyssa mig där.

Du kan kyssa mig där med Olle Ivars och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Då ska vi ta och spela för Göte i Skurup. Och han vill ha Aj, aj, aj med Palomas.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med Paloma som heter Aj, aj, aj. Och den spelade vi på Göte i Skurup. Och då hade vi tänkt att vi skulle ta och spela för Ulla-Britt och Roland i Kågeröd. Och Ulla-Britt, du ville höra en låt med Jim Reeves, The Talking Walls.

Ja, och där fick vi lyssna på en låt med Jim Reeves. Nej, Jim Reeves heter han, inte annat. Och det var We're Talking Walls. Och den spelar vi fulla på till Kågeröd. Då ska vi ta och spela för Roland i Kågeröd och kan väl ha Judy med Elvis Presley.

0: Ja, där fick vi lyssna på Judy med Elvis Presley och den spelar vi på Roland i Kågröd. Pernilla, ska vi ta och spela rum för Ivan? Ja, den ena kommer hit imorgon. Kan han spela sin en önskelåt? Va? Eller vad säger du, Pernilla?
1: Nej, han får höra sin låt nu. Så.
0: Ja, du är taskig, Pernilla. Ja. Vi ska spela på Monica och Jan-Inge.
1: Ja, och Monica vill höra In mot land med Stripplers.

0: In mot land med Striplås och den spelade vi på Monica. Ja, vi kan klämma in två till. Två önskelåtar till. Så nu har jag tagit upp proppen lite. Så nu hinner jag också med. Ska vi ta och spela för Jan Inge?
1: Ja. Bilder av kärleken med Tor Fredis.

Bild av kärleken med Tor Fredis och den spelade vi för Jan Inge. Ja, vi kan inte höra på en fin låt här nu hade jag tänkt och vi ska ta och lyssna på Flying. Ska vi säga vad gruppen den heter? Den heter så mycket som The Flying Pickets och en låt som heter Only You. Fin låt!

Ja, då fick vi lyssna på Only You Maybe. Det var ju med en grupp som heter The Flying Pickets. Ja, idag har vi en minnesdag, men jag vill inte gå in på vad det är för en dag. Jag och Rosita, men vi ska ta höra på en låt med Fernandos. Far och son i okänt land. Så vet säkert Rosita också vad jag menar.

A little bit more made Xanax. Ja ibland är det inga mellanrum mellan låtarna, för man trycker ner regeln jättesnabbt. Gäller att ha reaktionförmåga. Precis. Ska vi ta och spela för Britt-Marie Martin? Och Britt-Marie ville ha en njut av livet med Lasse Stefans.

Njut av livet med Lasse Stefans, och den spelar vi för Britt-Marie. Och innan vi spelar för Martin ska vi klämma in Camilla också. Så att Martin kanske hinner hem så han kan ha sin önskelåt. Så vi klämmer in Camilla här.

Ja, da kommer Camilla med digit. Och ska jag vilja säga... Nu tryckte jag mig själv, men jag har ingenting. Vi ska ta och spela för Martin, ja. Cowboy Yodel-sång med Kiki Danielsson.

Cowboy Yodel Song med Kiki Danielsson, och den spelar vi för Martin Borgström, och det var eftermiddagens sista önskelåta. Ja, vi hade tänkt att vi skulle ta och lyssna på en Wahlströmslåt, och den är också lugn och fin. Man behöver inte ösa alltid till slutet, man kan ta det lugnt någon gång. Vi ska höra på en låt som heter When You Say Nothing At All.

0: Ja ni är med idag, mina vänner. Det gick snabbt där i slutet. Lite gymnastik. Ja, det skulle vi haft, Pernilla. Gjort precis som sjunger och låter när vi ska sluta och sända. Man ska klappa händerna, knäppa fingrarna, stampa med fötterna och säga hej, hej till den som sitter där.
1: Ja, det kanske vi skulle göra.
0: Jag ska ta upp det med Jörgen. Ska ni göra? Ja. Ja, du Pernilla, nu på denna tiden också tar sitt slut. Så att vi ska tacka dem som har ringt in och önskat önskelåtar.
1: Ja,
0: nu i eftermiddag. Ja, ska vi göra. Och ska vi säga här. Och ja, där ska vara Radio Few nu efter oss klockan 16.00. Vem det är. För de får en skön onsdag eftermiddag och en fortsatt skön vecka.
1: Ja då.
0: För de har och Radio SMF återkommer igen i morgon klockan 12 och då är det Bertil och Jan Inge som tar hand om er.
1: Ja.
0: Jajamän. Och jag som heter återkommer senare i veckan.
1: Och jag som heter Pernilla är tillbaka på fredag.
0: Du är så välkommen så när du kommer, Pernilla.
1: Tack så mycket.
0: Och var inte rädda, men var rädda om varandra. Hej då!
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
3: När mörkret har sett

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Soldaten drog ut i kriget med kulspruta och gevär. Han kysste sin mor på kinden och på munnen den han höll kär. Och flickan sa till soldaten, jag lovar dig vad du vill. Och han sa, du är den enda jag kommer tillbaka till. Så klev han ombord på tåget och for över berg och dal. Men när han kom fram till fronten fanns där ingen general. Det sades att generalen nog vore tillbaka strax. Men han satt på stadshotellet och käkade grava lax.

Man väntade i en vecka, man väntade nästan två. Till slut kom man överens om att sätta igång ändå. För kriget ska ju krigas, om också till siste man. Bomberna började hagla och städer och byar brann. Flickan skrev till soldaten och undrade hur det var. Men alla brev kom tillbaka och aldrig kom det något svar. Säg, var tog soldaten vägen? Säg, vad blev soldaten av? Säg, kommer

till svar. Och hört att stjärnorna talar, är det nog bara du som har. Men modern talar till jorden som vi alla kommer från. Söker

0: Ja, nu är allting grönt och Miljöpartiet, de gröna, är i sändning. Jag som sitter här bakom den här mikrofonen heter Thomas Tigerskjöld och är ansvarig utgivare för det här programmet. Miljöpartiet, de grönas radiosändningar i Trelleborg heter vi. Och nu ska jag släppa in er andra i den här häftiga premiären med vi är fyra stycken i studion.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Vi är fyra i studion och idag har vi gott folk en massa listheter. Vi har musik, kan vara listheter, borde vara listheter. I alla fall den sista vi kommer att spela idag. Men vi har också två livslevande listheter med oss i studion som vi ska prata lite grann med. Och vi låter dem själv presentera sig. Vi börjar med Emma Hult. Yes. Du är listetta för vad?
2: För Miljöpartiet här i Trelleborg i kommunvalet den 13 september.
1: Och nästa listetta?
3: Ja, Hanna Lindqvist heter jag och jag är listetta för då Skåne södra valkretsen till riksdagen i valet också den 13 september.
1: Vi har alltså en potentiell riksdagsledamot.
3: Så är det.
1: Hos oss.
2: Coolt.
1: Och det är inte bara det, du även till vardags är du ungdoms...
3: Exakt, jag är språkrör då som vi kallar det, det här Pelletta-partiet för Grön Ungdom som är Miljöpartiets ungdomsförbund.
1: Det är stort, det är prominenta gäster. Mm. Absolut. Vi tänkte prata lite grann. Sunnet Hanna som är väldigt, väldigt varmt välkommen till oss.
3: Vi ska försöka
1: känna lite grann på pulsen för... Där jag misstänker, eller jag känner i hela kroppen att i år så är det dags för Miljöpartiet. Inte minst om man tittar på valaffischerna från våra konkurrenter. Alla börjar smyga in miljön.
3: Exakt.
1: Och hade de inte gjort det, ja, de gör det för att vi har det och för vi äger det och för vi kan det. Och allt det är viktigt och att det är på gång. Så det är väldigt stor chans jag tror du hamnar i Stockholm.
3: Ja, men jag hoppas ju det.
1: Jag hoppas i hela min kropp.
3: Ja.
1: Men du är engagerad väldigt tidigt politiskt. Mm. Varför blev du just grön ungdom?
3: Nej, men jag har alltid varit engagerad för demokrati, miljö, mänskliga rättigheter. Och när jag skulle praoa, alltså så här, göra praktik, så gick jag i 8:an och var 14 år. Och min mamma, hon jobbar också som högstadielärare, så för henne så var det väldigt viktigt, så att du måste göra någonting som du verkligen brinner för övandet. Så ska man prova på en restaurang så man kan få lite god mat kanske? Och sen var hon så, nej, men det är jätteviktigt att man gör någonting som man kanske kan tänka sig att jobba med på riktigt. Och då så bestämde jag mig för att, ja, men demokrati, det tycker jag är viktigt på riktigt. Och då så gick jag högst upp såklart direkt. Så jag mejlade till kultur- och demokratiminister då, som var Anders Bakunka, och var så, hej hej, kan jag snälla få praoa hos dig? Och då sa hon nej tyvärr. Men jag gav inte upp. Så då så hörde jag mig till riksdagen och där fick jag praoa hos Miljöpartiet.
1: Det var modigt.
3: Det var det.
1: För till vardag så är du rotad i Skåne så att säga.
3: Precis, precis. Jag var en lång färd upp till Stockholm då.
1: Ja, det kan jag tänka. Jag har själv fått göra det ett antal gånger och jobb så. Och vad var det som gjorde att du fastnade liksom för politik? Jag menar, det känns så. Där är inte tillräckligt många ungdomar tycker jag. Men...
3: Nej, men så är det ju. Alltså, verkligen. Och det som gjorde att jag fastnade då var att jag kände att det kom närmare än vad det någonsin innan hade varit. Jag visste inte vad ett ungdomsförbund var. Jag visste inte att man kunde engagera sig. Och skulle de verkligen behöva min hjälp? Jag kunde ju inte så himla mycket, kände jag då. Men då så fick jag ju träffa folk. Vi träffades i riksdagen.
2: Jajamän, då var jag riksdagsledamot.
3: Exakt, ja. Exakt. Och en av de människorna som sa, nej, men du behövs, vi behöver sådana som du. Vi behöver unga människor, vi behöver gamla människor, vi behöver andra människor som vill engagera sig för en bättre värld. Så det var först då som jag kände att politiken verkligen kom nära och som jag ville ta steget in och vara en del av den gröna rörelsen då.
1: Mm, det är jag väldigt glad för du har ju ett längre perspektiv. Det var ju lite grann därför vi fastnade för dig också. För gott folk, Thomas och jag och Emil Samnegård, vi har ju varit utsedda som ombud och varit med och röstat fram dig.
3: Precis.
1: Och jag var ju helt säker, nej, så vi ska ha någon som har ett framtid, alltså en lång framtid, har ett fokus och ett mål som sträcker sig längre än vår, ja, än 4 år, nästa mandatperiod. Så du sålde in direkt hos oss,
3: ja,
1: kan jag säga. Om du fick välja någon fråga som allra viktigast just nu, vad skulle det vara?
3: Ja, men jag tror att vi i Miljöpartiet har prickat helt rätt när vi har varnat våra varnfrågor, när vi vänjer och pratar om kollektivtrafiken, precis som du sa innan. Så det är ju faktiskt så att vi ser hur de andra partierna börjar härma oss. Det var inte länge sedan nu som vi såg hur Tidöregeringen stod där på busstationen och stolt presenterade den mest miljöpartistiska reformen i svensk regeringshistoria, nästan till och med när vi själva satt, så lyckades vi knappt så bra. Och då så har de då lyckats med att halvera priset på månadskorten i kollektivtrafiken. Det är detta vi har pratat om hur länge som helst. Ja. Så vi måste ju nästa mandatperiod då gå in och cementera det och se till så att det är fast. Så det är en av de grejerna jag kommer jobba för. Vi har också pratat mycket om mer fritid, mer frihet. Så vi vill ju ha en arbetstidsförkortning för mer tid att leva, mer tid att engagera sig i närradion i Trelleborg igen och vad det nu kan vara.
1: Ja, de brukar utbilda lite arbetsmiljö också. Då brukar jag dra lite grann historien om svensk, ja, bland annat om arbetstidslagen och sånt. Jag menar, 8 timmar, 5 dagar i veckan har vi haft rätt länge nu.
3: Det är lite passé.
1: Det är lite dags att ta och levla upp.
3: Ja.
1: Säg på Danmark.
3: Precis.
2: Ja, men, och säg också på att i vissa delar när man jobbar så har man lyckats få en arbetstidsförkortning därför att ens fack har drivit det eller ens arbetsgivare erbjuder det. Men däremot i stora delar liksom inom den offentliga delen där det är kvinnodominerat, det är hårt, det är tungt. Där har vi inte sett någon arbetstidsförkortning. Mm. Och när man går in och gör de testerna i verklighet så ser vi också att sjukskrivningarna minskar och att vi får en bättre vård eller en bättre skola där personalen också mår bra. Och jag tänker att kollektivtrafik och arbetstidsförkortning hänger ju lite ihop. Mm. För många använder argumentet att man inte kan åka kollektivt för att det tar för lång tid.
3: Ja.
2: Och kan vi då få in ett sätt så blir det jättebra.
0: Jag tänkte bara lägga in en liten extra grej. För jag har läst någonting idag som kanske inte ni har hört talas om. 996.
3: Mm.
0: Vet ni vad det är? Det är något elände som motverkar det som vi har gjort här i Sverige med arbetstid och så. Det är alltså från 9 på morgonen till 9 på kvällen, 6 dagar i veckan.
3: Mm.
0: Så 996, det har de försökt införa i USA.
3: Ja.
0: Så att det är bra att vi kämpar, för det finns motkrafter som kämpar åt andra hållet.
3: Mm.
0: Så att det är ett viktigt jobb vi gör.
3: Mm. Viktigare än någonsin.
2: Ja, och det är också ett sätt att få fler in i arbete.
3: Ja.
2: Alltså delar vi på de timmarna som ska jobbas, även om vi vet att det behövs mer personal på många ställen, så är det ändå så att delar vi på de timmarna som behöver göras, så är det fler som också får ett jobb. Och det är också ett sätt att skapa arbetstillfällen.
3: Ja.
1: Och fler som kan känna sig nyttiga, meningsfulla i samhället.
3: Mm.
0: Ja,
1: tål att tänka på.
0: Allting är viktigt. Ska vi ha lite
1: ska vi köra en låt?
0: Ja, det gör vi.
1: Reflekterar.

0: Ja, där tog den slut. Och det var The Man med Taylor Swift. Jag vet inte om har bytt namn.
1: Det kommer hon inte att göra. Nej. Det tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, men
1: det... som jag och min man, han tog mitt namn. Det kan man också göra.
0: Ja, det går fritt fram. En kompis som hittade ett annat namn i släktleden och tog det.
1: Men Taylor Swift kommer nog fortsätta heta.
0: Ja.
1: Taylor Swift.
2: Det tror jag med.
3: Ja. Nu får hon hålla sig. Hon har ju tyvärr bytt genre från country till pop. Men tyvärr från min sida sett över min... Ja. Men nej, jag tycker hon är bra. Punkt slut. Ja, vi har ju två listetter. Hanna och Emma här. Hanna, där är ju stor chans du hamnar in i riksdagen, som
2: ja,
3: jag ser det.
2: Ja.
3: Och då kommer du bli en av de yngsta ledamöterna.
2: Precis.
3: I riksdagen.
2: Precis.
3: Har du funderat på det? Är det nervöst eller det är mest inspirerande?
2: Nej, men det känns jättekul. Alltså, man får ju lite extra ansvar också när man är yngst. Så är det lite extra strånkastarljus på en. Jag kommer ju inte vara yngst genom tiderna, men som det ser ut just nu, om jag kommer in så kommer jag ju vara yngst kommande mandatperiod då. Så jag tänker att det är väl någonting man tar på absolut största ansvar och hur viktigt det är att prata just om ungas inflytande och hur viktigt det är att vi har just det här som du pratar om, det långsiktiga tänkandet och hur vi verkligen kommer framåt i politiken. Men sen tänker jag också, jag tror och hoppas att man är van för det man kan och det man vill driva och ens åsikter och inte bara för en sån där, varken om man är ung eller gammal.
3: Vi har ju Emma som jag vet också har varit yngst på en post i riksdagen.
1: Ja, nej, men jag var ju inte yngst när jag blev invald, då var jag 26. Det är fortfarande väldigt ungt för att vara riksdagsledamot, ska vi komma ihåg. Därför att Sveriges riksdag består av en betydligt äldre grupp människor. Men jag blev vald till ordförande i ett av riksdagens utskott. Det finns 16 stycken och då var jag 30. Och det... Jag tror, i alla fall en av de yngsta som någonsin har haft ett sånt uppdrag. Och jag kan säga att första halvåret var det ganska prövande. Det fanns ett antal moderata herrar som tyckte, äldre herrar ska vi lägga till, som tyckte att det var ganska men, obekvämt med en sån liten. Och då gjorde sig lustig över och skulle kalla mig fru Hult fast jag inte var gift och fru ordförande och det är klart att det är ett formellt språk. Det används inte dagligdags i riksdagen. Även om man är väldigt formell i kammaren så säger man, kallar man sällan någon fru ordförande vid ett utskottssammanträde. Så det var en utmaning. Men precis som Hanna säger, dels är det ett strålkastarljus och jag skulle också säga att Sveriges riksdag representerar svenska folket. Och då är det jätteviktigt att vi har representation. Brett, både vad det gäller ålder, bakgrund, kön, intressen, etnicitet, allt. Och därför tycker jag det är jättehärligt att vi kommer ha en av de yngsta representerar, kommer från vårt parti, som har framtidspolitiken. Mm. Politiken som betyder så mycket, både för ungas framtid, men också för alla som lever här nu.
3: Sen är det ju också som vi har sagt ibland här i radion att Miljöpartiet, och inte minst här i Trelleborg, vi har ju alltså... Från Bryssel till Stockholm, rakt ner i Trelleborg. Vi har hela vägen.
1: Mm. Så är det.
3: Och du kommer ju hamna nästan mitt emellan oss, där, mellan Trelleborg och Bryssel.
2: Ja, exakt.
3: I Stockholm. Då. Jag är ju imponerad, jag har ju inte varit aktiv i partiet, jag har varit medlem länge, men jag är imponerad hur nära man har till folk i riksdagen. Och hur nära vi har till folk i Bryssel. Och chockad man blir när till exempel Alice kommer och hälsar på och försöker hinna med det tempot.
1: Ja.
3: Mm. Det är en imponerande människa.
1: Och det man ska komma ihåg är att politiken som vi vill driva igenom här i Trelleborg, väldigt mycket av det påverkas av beslut som tas regionalt, nationellt i riksdagen och inte minst på EU-nivå. Så därför är det ju så oerhört viktigt att man har representation på alla nivåer. För vi kan ju, alltså vi sitter här nere i hamnen och tittar ut och här finns det stora utmaningar och stora möjligheter som är direkt EU-påverkade. EU styr jättemycket vad som händer här i vår hamn. Och har vi inget inflytande där, nej, då kan vi inte heller påverka vad som händer här i Trelleborg. Så därför är jag så stolt. Och i augusti kommer ju en Europaparlamentariker till hit. Då kommer ju Per Holmgren och hälsa på. Så att ja, vi har verkligen representation och den är jätteviktig. Och det kommer Hanna kommer ju vara vår riksdagsledamot. Hon kommer företräda södra Skåne och det är där ingår Trelleborg, så att vi ser också fram emot att få se dig mer här och ta del av det som sker i Stockholm, fast här på hemmaplan.
2: Ja, men så much.
3: Så om vi bara precis sammanfattar det här för kära trelleborgare, så sätter vi in Emma Hult på rätt ställe. i kommunfullmäktige.

0: Ja, men om vi börjar lite då på samma spår som vi har pratat om nu, just den här direktkontakten, det tror jag är viktigare än någonsin, att vi har den här kontakten ut i hela Sverige, att vi som riksdagsledamöter är högst medvetna att, om att vad representerar man? Jo, jag kommer i så fall representera södra Skåne. Vad är viktigt för min region? Vad är viktigt här? Och hur ser jag till så att det hamnar högt på agendan när jag är i riksdagen? Så jag tror att det kommer vara någonting jätteviktigt. Sen tror jag också att jag har ett ungt perspektiv. Jag kommer också in, när jag gick med i det här partiet 2018, då gick jag med i ett regeringsparti. Jag har vetat hela tiden att det som är absolut viktigast för att vi ska driva en så medmänsklig, klimatvänlig och bra politik överlag som möjligt är Miljöpartiet i en regering. Så jag nöjer mig inte med att vi ska ha vårt bästa valresultat någonsin. Nej, det måste ju vara satsen för att vi då ska göra ett ännu bättre val sen 2030. Vi ska ju sikta högre varje gång. Tills vi kan verkligen ta över och vara ett stort inflytelserikt parti som faktiskt får igenom vår agenda. För det vet jag behövs i Sverige.
1: Mm. Det är långsiktigt. Jag är starstruck här inne. Måste säga det till saken också, att han är en skicklig retoriker och har faktiskt hållit utbildningar retorik för undertecknade. Mm. Och jag är lite rädd och imponerad samtidigt.
0: Det behöver du inte vara rädd då. Imponerad får du nog vara.
1: Imponerad är det. Ska vi hoppa till musik, Thomas?
2: Det kan vi göra, absolut. Vi tar nästa i höga morgon.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, det var It Takes a Fool to Remain Sane med The Ark. Nu får ni fortsätta intervjun här.
1: Med våra listetter.
0: Ja.
1: Ja, jag tänker inte kommentera låtvalet, men det är bra låt, intressant titel. Takes a Fool to Remain Sane.
2: Underbar låt.
1: Kan det vara så det känns ibland? Jag tänker på det här att du ska upp till Stockholm mest troligtvis. Mm. Och det blir ju en omställning.
2: Ja.
1: Jag har ju själv rest i jobb 102 veckor i Göteborg på raken vid ett tillfälle. Mm. Och Stockholm har jag varit emellan flera gånger på jobb och så här. Hur har du funderat över den omställningen?
2: Ja, alltså redan nu som sagt så är jag ju idag språkrör då för Grön Ungdom och dessvärre utgår, men det är också ifrån Stockholm som den Skånepatriot jag är, så säger jag, men dessvärre. Men jag tror att det kommer gå jättebra. Jag har ju redan nu börjat värma upp lite. Jag är i Stockholm nästan en gång i veckan och då brukar jag vara så hardcore att jag pendlar över dagen. Så första tåget upp på morgonen och sista tåget hem på kvällen, för att jag älskar inte att sova på nattåg. Jag tycker det är lite skakigt, speciellt om man ska dela kupé med andra.
1: Det är den avgången som vi kära lyssnare kallar för Fakirexpressen. Det är bara självtågplågare som åker med den.
2: Så.
1: Ja, vi har alla varit där. Det största jag tycker med Stockholm så är det lilla, det är att det krävs så lite tvål och shampoo när man duschar. Men jag tror du har lite mer att fundera på än hänga upp dig på det.
2: Ja, eventuellt.
1: Tänkte alltså, du kommer ju komma springa i den här salen man bara ser på tv, liksom som ouppnåeligt för väldigt många där. Och så är det en talarstol mitt i alltihop.
2: Ja.
1: Och vid något tillfälle, nu vet jag att du är en väldigt duktig retoriker och har lyssnat på dig och tagit dina råd till mig. Men vad tänker du? Jag menar, det är ju ändå Eslövs folkets hus, heter det va?
2: Ja,
1: Medborgarhuset i Eslövs. Fantastisk inredning. Så, och där sitter ju en massa sådana som jag som är starstruck, det här angivna miljöpartistmedlemmar. Men nu kommer du in på folk som kanske inte riktigt tycker att du borde vara där. Både i kraft av ålder och politisk övertygelse. Hur har du funderat kring det?
2: Nej, men jag är ute nu redan på turné och står på många scener nu under valåret såklart, men främst då på gymnasieskolor där jag får debattera och mäta krafterna mot de andra ungdomsförbunden, vilket jag hoppas och tror är jättebra träning såklart inför det som komma skall. Men jag tror ju det kommer ju onekligen vara både overkligt och fruktansvärt nervöst första gången man tar steget upp där i talarstolen, så det kommer nog darra lite på fingrarna, men jag tror några djupa andetag och vara väl förberedd, så tror jag att det ska gå vägen det också.
3: Det har ju varit första gången för alla någon gång, och för att då som också tidigare stått i sådana här härliga debatter på gymnasieskolor i min ungdom mot, så är riksdagsdebatterna betydligt mycket trevligare, eller i alla fall mer ordnade. Man talar ju inte till varandra, man talar genom talmannen. Det är talmannen som man har liksom argumentationen med, och sen så om vad man tycker om den andras politik eller argument. Så att det är ett tryggare format, men ja, man också vet, och vilket man märker ibland, att det livestreamas ut till väldigt, väldigt många människor som också hör av sig efter en debatt när man har sagt saker som de antingen tycker är bra, än oftare saker som de då inte tycker är bra. Och det uppvaknandet är ibland. Men man kan också springa på människor på stan som har sagt, jag har lyssnat på dig. Jag tycker att det du sa i den där debatten var riktigt, riktigt bra. Och det är ganska häftigt, för man når utanför. Vi tillhör ju liksom en politiskt intresserad krets där man oftast träffar samma människor. Vi är lite som ett kringresande sällskap. Tänker framförallt nu när du möter de andra ungdomsförbundens ordförande,
2: ja,
3: så kan ni era argument, ni vet ungefär vad den andra kommer säga. Men det blir lite annorlunda i riksdagen, och det är ganska häftigt faktiskt. Och att man kan ställa frågor direkt till ministrar, man kan ha interpellationsdebatter med ministrar i frågor som är jätteviktiga, där man helt enkelt faktiskt också kan ha en sansad debatt om saker som man behöver hitta lösningar på för Sverige. Så det, men alla har haft den första gång, och de brukar finnas en allmän politisk debatt i början av mandatperioden. Det var min första. Då valde jag att gå upp och prata om frågor som jag kunde istället för att vara tvungen att ta en debatt i de frågorna som man sen skulle ansvara för. Ja. Och det var ganska skönt. Så man tryckte på rätt knapp och man kunde kolla vad klockan var och hur man höjde det där podiet så att mikrofonen hamnade
2: i rätt väg. Jag tror jag behöver sänka det eventuellt.
3: Just det. Ja. För er som inte ser Hanna så är kanske inte Hanna den längsta riksdagsledamöten vi kommer
2: kanske
3: få.
2: Kanske till den kortaste.
3: Ja, jag vet. Kanske.
1: Mm. Ja, jag vet inte om Kristensson sitter kvar, men han är också kvar.
2: Vi säger det.
3: Han är inte så lång han heller faktiskt.
1: Jag tycker det ska bli så spännande. För, jag menar, för oss andra, du kanske dyker upp i diverse poddar på Sveriges Radio till exempel. Då är det Simmerman.
2: Ja. Kan jag säga att jag var i Trelleborgs närradio först? Så.
3: Just det, precis.
1: Det får du jättegärna lov att säga.
3: Det var jättebra.
1: Thomas, han jublar här.
2: Exakt.
1: Nu har du ju inte så utpräglad söderslätts inavlad skånska som en annan. Nej. Kanske. Men språkligt där, känner du någonting så? Förstår du vad stockholmarna säger?
2: Ja, men det är ju tyvärr så att de ibland har lite svårare att förstå mig. Måste man ju vara riktigt ärlig med. Det har varit så framför. Nu skvallrar jag på min språkrörskollega Anton. Vi har ju en kär partistyrelsens ordförande också, Marcus Friberg, som har en stark skånska, ännu starkare än min. Och Anton då, min språkrörskollega som kommer norr överifrån, han har ju svårt att förstå vad han säger ibland. Så då får man agera översättare där.
1: Det är lite häftigt. Jag tänkte, Thomas, hur känner du det?
3: Med dialekten.
0: Ja, men alltså, dialekten är ju en charm. Så där har du ju liksom halva inne redan. Ah, okay. Så, det är liksom, det är så charmigt med dialekter. Så att, men det finns ju kvarter här nere som inte förstår en stockholmare. Och det finns säkert kvarter i Stockholm som inte förstår en skånska heller.
2: Ja. Ja.
1: Det kan jag skriva under på.
0: I min lägenhetstrappa när jag växte upp så var det två skåningar under. De kom nog från Ängelholm.
2: Det är där jag är ifrån.
0: Ja. Och de fick byta språk. det tyvärr alltså. Men jag vet inte vad de jobbade med, men jag har för mig att var väldigt mycket intresserad i tennisen.
2: Ja.
0: Så att där... De byter språk där för att inte få en massa va hela tiden. Men det var ju samma sak för mig när jag flyttade hit. Mm. När jag skulle ut på landet och hem till min nuvarande frus föräldrar. Då skulle jag till Böste.
2: Mm.
0: Det tror man ju att Böste ska ju funka. Det heter inte Böste i Skåne. Det heter Böste. Och säger man fel så går inte bussen dit.
2: Nej.
0: Och det är jobbigt.
3: Ja, nej, men, och det är klart att skånskan är all ära, men jag kan säga att jag har nu haft mest utmaningar under mina år i riksdagen med de som pratar om den absolut bredaste värmländskan.
2: Mm-hmm.
3: För det finns personer, har i alla fall funnits, det är fantastiskt,
0: det är
3: vackert.
0: Vackert.
3: Men det hjälper ju inte om man ska ha en argumentation med någon som man har lite svårt att förstå vad de menar. När den liksom är någon sån här halvnorsk, bred värmländsk. Jättevackert. Så att, jag tror inte att Hanna kommer ha de största utmaningarna vad det gäller dialekten. Det finns andra dialekter också. Och det är ju det som är så häftigt, att hela Sverige är representerat. Och Hanna var inne på det. Nu kommer du, man sitter, det är ju inte så många som vet, i Sveriges riksdag, i den här stora plenissalen som man ser på tv i kammaren, så sitter man inte partivis. Det gör man oftast utomlands.
2: Ja.
3: Utan i Sveriges riksdag sitter man varifrån landet man representerar. Så Hanna kommer sitta i närheten av de andra ledamöterna från de andra partierna som också kommer från Skåne södra. Och det gör möjligheten att prata ihop sig i frågor som är viktiga just för den här delen av Sverige, över partigränsen. Och det är en sån där sak som man har byggt in i det svenska demokratiska systemet, som är ganska häftigt faktiskt.
0: Men då behöver hon inte lära sig värmländska då plötsligt.
3: Nej, just det. Det kommer hon ju träffa på en dag i andra
2: sammanhang.
3: Men nej, jag skulle bara ge Hanna tips. För du sa att ränna den där stora salen. Det är på många andra ställen man ränner den här gigantiska, eller det är flera byggnader som är sammankopplade också under mark i katakomber. Men när jag kom in i riksdagen och hamnade i civilutskottet så var det en ledamot från Malmö som heter Hillevi Larsson. Hon hade suttit i riksdagen i 20 år kanske. Det gör hon inte längre. Och hon sa till mig, hon sa, jag måste ge dig ett tips. Ser du mat? Ät. Ser du en toalett, gå på toa. Du vet aldrig när du ser det igen. Och så kan det vara. Alltså debatter kan dra ut på tiden. Eller att man måste springa mellan möten om man faktiskt inte hinner med. Så att det är mitt bästa tips. Ser du mat, ät. Ser du en toalett, gå på toa. Eller, som många har med sig lite mat i väskan. För det kan faktiskt dröja ganska långt mellan möjligheterna att inte mundiga någonting eller lätta på trycket.
2: Det är så här grottmänniskor är alla lite man får gå in i. Äta, sova, jobba. Gå på toa.
1: Ja, det kommer nog bli en intensiv period. Så att,
3: ja, det är det ju. Och jag tänker att Hanna vill göra så mycket som möjligt under de åren du är där.
2: Absolut, jag kommer göra i fingrarna
3: precis,
2: redan.
3: Precis, och då jobbar man mycket. Ja. Det finns ju, det ska man också komma ihåg. Partierna blir ju olika stora, olika antal ledamöter beroende på hur många röster man får i valet. Miljöpartiet är inte ett av de största partierna än. I de största partierna så är man väldigt många ledamöter. Och alla jobbar inte lika hårt. Och det kommer du också märka och bli frustrerad över att när du sitter i ett utskott där det finns 5 personer från ett parti eller 6 eller 4 och du är den enda från ett annat parti och du ska göra precis lika mycket och kanske till och med lite mer än vad de gör tillsammans, då är det tur att vi miljöpartister är så himla bra som vi är, för vi klarar av det.
2: Ja, ni hörde, jag röstar på MP så jag får fler kollegor.
1: Ja, det är det bästa. Hjälp Hanna. Jag tänkte annars erbjuda mig språkligt där, ring till mig, fråga Thomas och så berättar vi vad det heter på stockholmska.
2: Ja, men det är bra.
1: Ska vi köra en låt? Det är kanske läge för det?
0: Ja, gör vi.

0: Ja, där var Ramlar med Håkan Hellström. Varsågod Hanna, det ser ut som du vill säga någonting.
1: Ja, så ser det ut som att jag vill säga någonting. Nej, jag har fått skvallra om att Emma har några roliga tips till mig som jag gärna vill höra.
2: Precis, men jag tänker att Lars kan inleda lite så vi hamnar på rätt spår.
3: Ja, alltså du kommer ju sitta i riksdagen brett så, men sen har du alltid någon hjärtefråga, någon ämne, någon utskott och så som man kanske har du funderat kring det, vad vill du fördjupa dig i?
1: Nej, men jag har väl sagt så här när vi har haft de här diskussionerna om vad som är viktigt och vad man passar bäst, att jag tror 100% att partiet ska bara sätta mig där de tror att jag kan göra bäst skillnad, och det står jag för. Sen så tänker jag att det hade varit väldigt, väldigt roligt att få ge en miljöpartistisk syn på vår försvarspolitik, och jag har haft en del kontakt med en annan Emma från partiet som har suttit i det utskottet innan, just försvarsutskottet då. Och det tycker jag låter jätteintressant, men jag tror som sagt att ja, det här partiet behöver mig, det är där jag ska vara.
3: Mm. Och Emma Hult, vad har du för tankar kring det?
2: Ja, nej men... Man ska komma ihåg att det utskottet man hamnar i är där man lägger absolut mest tid. Mm. Det är med de ledamöterna från de andra partierna som man umgås absolut bäst, eller bäst, inte alls säkert, men absolut mest med. Man träffar dem mycket mer än man träffar sina egna partikamrater. Man reser med dem, man äter middagar på olika ambassader eller hos landshövdingen i Blekinge eller var man nu är någonstans, tillsammans med dem. Så att de ledamöterna från andra partierna i det utskottet man hamnar lär man känna väldigt, väldigt väl. Och då ska man komma ihåg att där finns ju då ledamöter från alla partier. Och det behöver man hantera. Men också ledamöter som man absolut inte tycker om. Man väljer inte dem och de har inte ens samma intresse som en själv. Så det är det första. Och det tänker jag man inte heller tänker på. Man träffar dem mycket mer än sina egna partikamrater. Och då gäller det att hitta några stycken som man har lite extra roligt med. För man kommer att umgås med dem ganska mycket. Och det är en sån sak som man kanske inte tänker på. Och jag tänker också, precis som Hanna så klokt sa, partiet kommer ju göra en fördelning. Så det är 16 platser i första hand som ska fyllas och i bästa fall också några ersättarplatser. Och där behöver vi ju ledamöter som ska driva de frågorna. Och som många då inte, ofta får vi höra, ni har inte politik. Vi har politik inom alla de områden som behandlas i Sveriges riksdag. Så det är inga problem. Men däremot så ska man komma ihåg att förutom att man sitter i ett utskott så kan man jobba med andra frågor. Det kan vara, jag hade till exempel under mina år, jag satt i något som heter civilutskottet, jobbade mycket med bostadspolitik, familjerätt, men jag hade hand om hbtq-frågorna och idrottspolitiken. För det var frågor som jag brann för, som jag hade en bakgrundskompetens inom, och då finns det, öppnas det helt nya möjligheter. Jobbar man med idrottspolitik så finns ju hela Riksidrottsförbundet, alla specialidrottsförbund, man kan jobba som jag gjorde jättemycket med personer med funktionsnedsättning, parasporten, personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras möjligheter till rörelse, de frågorna. Som annars kanske lite nästan glöms bort. Mm. För att de ligger i kulturutskottet som innehåller jättemycket mer. Så att man har också möjlighet att välja lite specialområden. Där man dels antingen då har erfarenhet eller vill lära sig mer och tror att man kan bidra. Och då har jag också ett tips, förutom att fundera lite, för det kan vara bra att ha i bakfickan när de här diskussionerna drar igång och man kommer in och många erfarna ledamöter som vet vad de vill. Dels har funderat på det. Men också fundera på då, vilka är de här organisationerna? Och när man väl ska börja ta kontakt med dem så det är ju massor med lobbyorganisationer som hör av sig hela tiden och vill bjuda på diverse saker. Jag hade en princip av att det är klart att jag måste delta när organisationerna i mina frågor arrangerar saker. Men jag bjuder in de organisationer som inte har möjlighet att bjuda mig till saker. Så när det var, men det kan ju vara civilsamhället, då bjöd jag på fika i riksdagen. Istället för, och då kände jag inte heller lika stor, så här, nu har jag gått på den här stora tillställningen som någon stor branschorganisation inom byggsektorn har arrangerat. Okej, men jag har också bjudit den här civilsamhällesorganisationen på fika för att någonstans kompensera och visa att jag träffar alla och jag kan till och med betala för den där fikan. Så att det finns sätt att också visa sin öppenhet och transparens, och det viktigaste kanske är att vara tydlig med vilka man träffar och varför man träffar dem. För man behöver träffa även de som inte tycker som vi politiskt.
3: Mm. Nu låter ju detta lite så skrämmande för en annan som inte är invigd i det hela sånt, men visst har du, alltså du står ju inte helt själv, visst har du folk i ryggen?
2: Ja, och det är väl också ett tips. Alltså vi är ju ett parti, så att det finns alltid kollegor, andra riksdagsledamöter, men också ett helt kansli med erfarna tjänstepersoner som har jobbat vissa väldigt länge. Och andra kortare tid, men som också kan vara stöttning. Både i sakpolitiken, men också i att ska jag delta på det där? Ska jag träffa dem? Är det prioriterat? Och där är mitt bästa tips. Man behöver prioritera jättehårt, för det är alldeles för många som vill träffa en och ta ens tid. Tid som man behöver lägga på viktiga saker.
3: Ja.
2: Men, ja, men samtidigt så är det lite som att driva sitt eget företag. Alltså man hamnar i ett utskott där man själv, då, om man nu, i alla utskott kommer Miljöpartiet inte ha två ledamöter. Mm. Säg att man är ensam ledamot i det utskottet, då är det lite som att driva ett företag i den kontexten där jag ska företräda de frågorna. Och man blir lite, jag ska inte säga ensam, men man blir ju företrädare. Ja. Och den personen som är ytterst ansvarig. Och det är häftigt, men också lite skrämmande. Och då finns det ju ett skyddsnät runt omkring, såklart.
3: Ja, vi har din rygg, Hanna.
1: Ja, det är väldigt
3: det skulle vara
1: underbart.
3: Och det var ju en fantastisk inblick vi fick i riksdagsarbetet.
1: Ja.
3: Va? Vi går till musik.

0: det är lite skrämmande. Vi sitter här och pratar så mycket så vi glömmer bort programmet. Living in America med The Sounds, var det där?
1: Precis, ett skånskt band.
0: Mm, mycket bra.
2: Härligt, härligt, härligt skånskt. Ja, nu har vi pratat om vad som händer i höst. Men vad händer nu under sommaren? För du är engagerad, väldigt engagerad som språkrör.
1: Precis.
2: I Grön Ungdom.
1: Ja, det är det roligaste uppdraget jag har haft hittills. Jag väntar på att se om riksdagsuppdraget kan toppa. Men det är ju helt otroligt. Jag har ju förmånen då att få betalt för att prata politik. Och det är ju underbart att jag får resa runt i hela Sverige, kampanja just nu då när jag är etta här i Skåne södra, så försöker jag hålla mig så mycket här som möjligt så att jag kan prata med alla våra vänner och människor här så att jag vet vad de tycker, så jag vet vad jag ska säga sen när jag kommer upp till riksdagen, vad som är viktigt för människor här. Men så idag så står jag till exempel på eftermiddagen här vid Lund central i då också min valkrets Skåne södra och delade ut glass och pratade med människor i värmen. Så just nu så reser jag runt, pratar med människor och försöker få så många som möjligt att ett, gå och rösta och två, gärna på Miljöpartiet.
2: Ja, för i år så har vi ju bortåt 500 000 första gången som väljare. Som vi är rätt så hoppas. Jag hoppas en stor del på ungdomen där, så att säga. Ja. Och där är ju ert arbete. Och jag vet att Miljöpartiet har ju väldigt stort engagemang bland ungdomarna där. Men vad skulle man kunna göra? För jag känner att fler ungdomar borde... Vi borde kunna göra det lättare på någon vänster och engagera sig och fastna är kanske fel ord, men engagera sig och få upp ögonen för frågorna, för det berör ju inte bara idag utan även i framtiden.
1: Ja, men det tror jag absolut, och det är absolut viktigaste som jag sa i början med min resa började med att jag visste inte ens att jag kunde gå med i ett ungdomsförbund. Så första steget måste ju vara för fler unga vet om att vi som ungdomsförbund faktiskt finns överhuvudtaget. Så vi måste få komma in på skolorna, vi måste få ha de här debatterna, prata med unga människor, och det är inte bara oss i Grön Ungdom utan andra partier. Att vi måste få synas och höras för unga så att fler unga liksom kommer in och kan engagera sig. Det är ju en jätteviktig demokratifråga att det inte dör ut. Idag så är fler svenskar medlem i en golfklubb än vad som är medlem i ett svenskt parti.
2: Den beten.
1: Ja.
2: Den har jag inte.
3: Sen vill jag bara säga att det är inget fel att vara med i en golfklubb.
1: Nej, det är inget fel. Jag tycker om golfklubbar. Det finns jättemånga fina.
3: Och golfförbundet då, som tidigare idrottspolitiskt, jobbar jättemycket med biologisk mångfald. Men, nej, men det är
1: man
3: ju
1: kan vara med båda två samtidigt.
3: Man kan vara med båda två, absolut. Nej, men det är en jättestor utmaning. Och det är ju tyvärr så att vi har sett att engagemanget också minskar. Så att Hanna och gänget i Grön Ungdom gör ett jättestort jobb för att få fler att engagera sig. Precis som du sa, rösta. Nummer ett. Gärna på Miljöpartiet. Och jag tänker att det är jätteviktigt. För men jag var också ung. Jag gick i gymnasiet när jag engagerade mig. Och det har ju gett mig så himla mycket.
1: Verkligen.
3: Så mycket det har gett mig som jag har med mig idag. Både vänner för livet, men också man har lärt sig saker på ett helt annat sätt om demokrati, politik. Ja, verkligen.
0: En sak som jag vill flika in. Jag vill att alla ska förtillsrösta. För att jag vet hur livet är för de unga. De kanske blir bjudna på fest precis dagen innan de skulle rösta. Och så glömmer de att rösta dagen efter för att de är trötta. Jag menar, gå och förtidsrösta så missar man inte den här chansen att påverka. Det är väldigt viktigt. Och så som rösträknare i valnämnden. Lägg inte i 3 kommunallappar i valkuvertet. Även om någon egentligen borde kolla det. Så blir det ogiltiga röster. Vi behöver giltiga röster. Och då ska det vara en från kommunen, en från riksdagen och en från regionen. Ingenting annat. För då blir det bara ogiltigt. Och sen är det så här att alla vill ju kryssa Hanna nu. Ja.
1: Exakt.
0: Och då ska man inte först kryssa något annat. För är det 2 kryss på listan, då blir den ogiltig igen. Så tänk på det. Gör rätt. Första gången är viktigast. För då...
2: Använda röst, använda möjlighet att kryssa. Det är liksom det samhället vilar på, det demokratiska samhället.
3: Och du behöver inte rösta på det som dina föräldrar gör. Även om det är det enklaste man gör första gången. Gör valkompasserna. Och jag brukar också, mitt absolut bästa tips, läs. Gå in och läs partiprogrammen. Googla liksom det eller be AI sammanställa partiernas partiprogram. Mm. Läs de första raderna i de olika partiernas partiprogram. Och om man känner, här kändes det lite bra i både hjärtat och magen. Det är kanske är något jag ska läsa på mer om. Så ett partiprogram är en jättebra sätt för att få en känsla för vad partierna faktiskt står för.
0: Ja, och rösta på det som hjälper dig i din vardag också. Det är, jag har sett människor som röstar på helt fel partier utifrån deras situation. Mm. För det partiet som de röstar på tänker inte ett smack på de personerna. Så att man ska ha lite koll. Och ni som ska göra en sån här väljarbarometer, tydligen så är det så här buggat i Trelleborg. Man gör den här väljarbarometern, eller vad heter det, valundersökningen i tidningen, så finns inte Miljöpartiet med där. För att vi sitter inte i fullmäktige. Så låtsas att du är i någon annan kommun där vi finns. Så kommer det hamna rätt. Ska vi spela den sista låten nu?
2: Ja, och den får nästan hamna på. För det är en lite speciell låt.
1: Precis, det är Grön Ungdoms vallåt. Så kika ni på musikvideon så får ni se mig, mitt ansikte, och inte bara höra min röst.
0: Perfekt.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio 4U.
2: Då var det lilla lördag, onsdag, mitten av veckan, och det är dags för oss här denna onsdagskväll att bjuda på goa härliga hits från Radio 4U-studion. Pierre är i studion, ditt musikaliska sällskap som är med en stund framöver. Så nu kickar vi igång onsdagskvällen.

tema med ingen mindre än Medina. En härlig onsdagspartykväll tillsammans med oss här på Radio for You. Och det ska vi fortsätta med. Goda härliga sommarhits på väg ut till dig. Varsågod.

0: reklam via oss på Radio for You. Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
12: Radio for you.
13: Now that's what's happening.

Vi blandar och ger hitsen ut till er denna onsdagskväll, lillördag, suveränt trevligt alltså. Bob Stevens, rock'n'roll band, och nu är det dags för oss att plocka fram de goa, härliga Two-Leaf-saxofoner. Här har vi Titanics.

0: från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.
1: Alla de goda härliga klaskorna till dagens hit. Så på tal om klaskor, här har vi han, Kalle Pedal, Johnny. Och visste ni det redan att de ska berätta dig att den 1 september så har de lyckats få till. Så du, om de missat dokumentären med Kalle Pedal, om Kalle Pedal, så kommer den på SVT.

Det är en vackrare historia än om Johnny. Carl Pedal, odödlig musik här får du på Radio Free. Ja, ni, som jag berättade innan så står det klart nu att den 1 september så kommer denna dokumentären om Carl Pedal, en riktigt bra dokumentär, jag har sett den två gånger faktiskt. Den kommer på SVT, så håll utkik efter det. Så är det. Nu, var ni befinner er, om ni är i husvagnen eller husbilen hemma eller så, undan med bord och stolar, för nu blir det allsång och lite kåsenäns igen.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Peps Persson, detta skånska unikum, släppte låten Oh Boy 1992. Det är förmodligen den bästa svenska sommarlåten som har gjorts. När man har tröttnat på Gyllene Tider och Thomas Ledin så finns alltid Peps Persson att dra igång festen med just Oh Boy.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
0: Radio for You, vi underhåller dig.
2: Visst gör vi det med goda härliga hits. Pierre i studion en stund till och vi ska fortsätta vår musikaliska resa.

En härlig musikalisk onsdag, lill lördag härifrån Radio for You. Det är det som ger dig de godaste hitsen. Pierre är i studion en liten stund till och ska fortsätta ge dig mer av de godaste, härligaste låtarna. Och den här låten känner du säkert, den hamnar ju i reklam också för visst märke. Men låten är otroligt kramgros, så passa på att kramas nu. Här har vi Robin Beck, First Time. First.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige facebook.com/radio4u Sverige.
1: Absolut, där kan du gå in och följa oss på Radio for You på Facebook och hålla dig uppdaterad och se vad som händer på Radio for You med trevliga videos och foto från våra reportage och sådär. Så missa inte det. Gå in och följ oss på Facebook. Ja, häromdagen så gick en folkkär skådespelare från Göteborg bort. Vi pratar om Veron Holmberg. Han har ju verkligen varit med i många härliga klassiker.
2: Personligt meddelande. Herr Storm ombeddes kontakta informationen i avgångshallen.
3: Han måste vara bror med Lennart Svan nu.

0: Prata Ingvar Jönsson här. Det här är Nisse. Nisse vill ha negerkyssar.
1: Det ska Nisse få negerkyssar. Kom här ska du se. Jag har massor med negerkyssar. Vi har min fina lastbil.
2: Ska du spela om Veron Holmberg som verkligen har förgyllt oss på vita duken. Han blev 91 år gammal och han var med i Repmånad, Sällskapsresan och Jönssonligan där han har spelat Biffen och sådär. Så ja, härlig skådespelare och gått ur tiden, Veron Holmberg.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Låten Summer in the City lanserades av popgruppen The Loving Spoonful och den släpptes 1966 och den hamnade på topplistorna runt om i världen och det blev en riktigt härlig sommarlåt.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
12: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.
3: En härlig musikalisk onsdag, lillördag med oss tillsammans med oss här på Radio for You såklart. Pierre i studion är med dig en stund till och ska fortsätta och ge dig härliga låtar. Och nu ska vi ta en låt som passar väldigt bra till er som har fyllt år, ska fylla år eller fyller år. Grattis från oss här på Radio for You. Här har vi Stevie Wonder med Happy Birthday.

Marcus och Martinus Wonder fick det här på Radio 4. Det är dags för mig att säga tack så jättemycket för kväll. Ska bege mig nu här, men musiken rullar på här fram till klockan 23 ikväll. Så ha en fortsatt trevlig vecka, så hörs vi igen på lördag. Titta förbi igen, så tills dess, ha det gott, ha det bra. Här säger jag tack för mig och adjö.

0: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik, som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
1: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.
2: Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.
3: Radio Rio, vi ger dig de godaste hitsen.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hallå ja, det är Hasse Andersson som pratar.
2: Hej, det här är Lasse Holm.
3: Hej, det är Kalle Moreus.
4: Tjena, detta var Kasper Jonnebrink ifrån Arvingarna.
5: Hi, this is Shaken Stevens.
6: Tjenare, detta är Roy.
7: Och Roger.
6: Lyssna på Radio for you.
7: Ja, för där är det mycket spännande saker att lyssna på.
0: Radio for you. Vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You.

0: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You, 92,8.
1: Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.
5: Hej, det är Roger och Karin. Lyssna på Lövs söndagsmix här på Radio for You, söndagar 10-15.
6: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Då är det dags igen för ny härlig musik ifrån Donnes. Och med mig nu, som vanligt, är alltid lika trevligt, Donne från Donnes. Tjena Donne.
1: Tjena, tjena.
0: Ni sitter, jo då, det är gött. Ni sitter på en pizzeria och softar lite.
1: Ja, vi sitter och käkar lite lunch idag.
0: Ja.
1: Vi här i Ungern ska spela så.
0: Okej, ja. Är det mycket spelningar i sommar? Det är alltid kul att veta.
1: Ja, det är det. Det är väldigt mycket. Då har vi fem semester. Vi spelar idag på lördag. Sen två veckor semester nästan. Så okay. Det är rätt så bra att samla lite kaffor innan vi drar igång på riktigt i juli.
0: Ja. Ja, men vad trevligt. Ja. Och sen är ni mycket i Norge också. Det har blivit en stor uppsving för er i Norge.
1: Ja, det har det blivit. Ja. Vi är mycket där inne och spelar. Och det är kul att de uppskattar det vi gör. Vi åker gärna.
0: Jajamän. Vad heter det, märker ni? Ni har fått stor fanbase där i Norge.
1: Ja, men det har vi. Det är många som åker med och åker runt. Och många som har husbil. Men det är kul att se att den växer hela tiden. Publiken där inne.
0: Ja, men det är väl underbart att ha en sån här trogen publik som följer en hela tiden. Det är väl, känns stolt sedan, riktigt.
1: Ja, men det gör det ju. Absolut, det är ju det. Utan dem är vi ju inget, så har vi alltid sagt.
0: Nej, det är gott. Ja, ni levererar ju gott på scenen också då nu.
1: Ja, men vi försöker ju hålla igång och bjuda. Det är ett samspel mellan publik och bandus.
0: Ja. Du är precis som Henke Casanovas. Du är väldigt aktiv att sitta i studion och knåpa på låtar.
1: Ja, vi har väl fått samma släng. men det är kul. Det är skapande. Det är ju liksom en stor del av musiken. Att vi kan köra våra egna låtar och ha ett signum med det.
0: Ja. Och nu har ni släppt en nytt album som heter Frågor på det. Berätta lite om albumnamnet. Hur är det alltid svårt att komma på vad ska vi kalla albumet?
1: Ja, det kan det ju vara. I det här fallet så fick vi lite idéer då. Eller jag kom på att Frågor på det är en bra titel liksom, på en låt. Så bollade jag med Micke Karlsson och sen... Då var det faktiskt en Annie Grönvall, eller hon har inte ansett att vi hörde av oss och frågade om hon ville vara med och skriva text. Okay. Och det gjorde hon. Så att det är ett kul samarbete med just på den låten.
0: Det är ju inte dåligt ju, för en Annie Grönvall, hon är ju duktig.
1: Ja, det är hon.
0: Ja. Men det är ju kul också för er att laborera och ha in låtskrivare, gästlåtskrivare och sånt också.
1: Ja, det är det. Man får lite en dimension på allting och man får lite influenser från andra genrer och sådär. Mm. Så det är inte alls fel.
0: Nej, och sen är det väl också de vet ju ert stuk också hur ni vill ha det ju så.
1: Ja, precis. Ja. Vi är noga med det och hålla våra profil liksom.
0: Ja. Micke Karlsson, det är ju också hans Skånepågen ju.
1: Jajamän.
0: Ja, han är aktiv, det är kul.
1: Ja, vi skriver en del ihop. Det är kul, han är duktig mycket.
0: Ja, men det är alltid kul att hitta gemensamma låtskrivare så som vi sa att man kan få den här bredden ju.
1: Ja. Exakt.
0: Ja. Jag tänkte vi ska ta och lyssna på den här låten emellan här nu som heter Frågor på det, som är med Micke Karlsson och Nanne Grönvall som låtskriver tillsammans med dig där.
1: Jajamän.
0: Vi kör och lyssnar på den.

0: Ja du, där hade vi frågor på det. Det behöver du inte, det är så glasklart ändå. Ja.
1: Ja.
0: Men hur har det varit att jobba fram denne platta nu då?
1: Ja men det har varit skoj. Vi har spelat in hemma hos mig ihop med Svante Persson som tidigare ja, producerat Jerry Williams och en jäkla massa andra. Just, genom åren.
0: Det är tungt.
1: Så det har varit, ja, men kul att sitta och stå och få fram ja, det vi vill få fram helt enkelt.
0: Ja, ja. Hur är det? Har det varit, som vi brukar prata om, har det varit en hel del Kilgore Darling som du tänker, nej, nu har vi, nu kan vi inte filma mer på denna?
1: Ja, jo, men så är det ju. Man sparar en del låtar också för framtida album och allt kanske inte plats, men platsar på skivan just för att det är olika stik, men låten är bra liksom. Så att det där är lite, man måste försöka få en jämnhet i skivan också.
0: Ja.
1: Så att,
0: ja, men det är gott. Men jag tänkte på dig också här, har du någon sån här låt som du har kämpat för att få med på plätan, att nej, jag ska ha med den?
1: Nej, det har jag väl inte så direkt. Utan vi är ju ganska tidigt ute med i demostadiet för att göra låtar och lyssna och se om det passar sångmässigt och sjukmässigt och sådär. Så att nej, ingen annars sådär, yeah. Kämpat lite extra för det. Utan det har varit rätt så klart vad vi ska spela in.
0: Ja. Ni brukar ju, som vi har pratat om innan också, och kanske testköra lite låtar och testa dem på publiken och säga att den här kan ju fälla en god dag hos oss.
1: Mm. Ja, det är ett bra sätt att se om det slår väl ut hos publiken.
0: Yeah.
1: Att testa dem innan man väljer att spela in.
0: Och sen är det ju extra bra också om när publiken kommer fram och släpp den på en platta. Ja, det är bra. You read my mind.
1: Ja,
0: ja, men det är gött. Ja du Donne, men det var jättekul att prata med dig. Nu ska du få fortsätta att käka. Det var hyggligt att vi kunde prata med dig här, störa dig nu mitt i turnerandet här.
1: Ja då, det är
0: ingen fara. Och vi hörs och syns igen och har en riktigt god spelsommar och hälsa killarna i bandet. Så hörs vi och syns vi när ni kommer neråt här.
1: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi.
1: Ha det gött.
0: Hej.
1: Hej.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mans rör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
11: Radio for You.
12: Now that's what's happening.

Då är ni hjärtligt välkomna till ännu ett countryprogram här på Radio for You. Vi ska börja med ett namn som heter Cash, och då tänker hon liksom alla på Johnny Cash, men det tänkte inte jag vi skulle köra med, utan vi börjar med Roseanne Cash. Och även om Roseanne Cash ofta klassificeras som en countryartist, så bygger hennes musik på många andra genrer, bland annat folkmusik, pop, rock, blues. Så det är en härlig blandning av det mesta. Hon är en av döttrarna till Johnny Cash och hans första hustru då, Vivian Liberto. Och styvdotter då till June Carter Cash. Så har ni liksom den bilden lite klar. Hon är född strax innan hennes far gav ut sin första singelskiva, så det är ju några år sedan. På så sätt reflekterar hennes karriär förändringarna i countrymusiken sedan rock'n'roll-eran. Roseanne Cash vann en Grammy 1985 för låten I Don't Know Why You Don't Want Me, och har nominerats till ytterligare 8 Grammys. Så hon kan minsann stå på egna ben utan sin pappas namn på det sättet. 2009 så spelade hon in albumet The List. Titeln anspelar på en lista med viktiga countrylåtar som hon fick av sin far Johnny när hon var 18 år. Och från The List så ska vi lyssna på Take These Chains From My Heart och She's Got You. Och lyssna här, för hon har en riktigt bra känsla i rösten.

vi Roseanne Cash. Hörde ni nu liksom vilken riktigt god stämma hon har? Vi kommer med all säkerhet att återvända till Roseanne Cash i framtida program. Nu ska vi ägna oss åt Glenn Campbell. Och nej, han är ju inte från Göteborg. Alla heter ju Glenn i Göteborg, men han är inte därifrån i alla fall. Han är ju amerikan, så att det får vi acceptera. Han började sin karriär faktiskt som studiomusiker åt artister som The Monkees, Elvis Presley, Frank Sinatra, Merle Haggard och en hel del andra, och medverkade under 60-talet på flertal inspelningar av hitlåtar som då Viva Las Vegas och California Dreaming och You Lost That Loving Feeling. Alltså det finns massor. Han har ju varit med lite överallt. Han har ersatt i mitten av decenniet tillfället Brian Wilson i The Beach Boys som turnerande medlem. Han medverkar på bandets album Pet Sounds 1966, och högre än så kan man väl knappt komma i musikvärlden skulle jag säga. Beach Boys var ju på den tiden det var världsartister. Men han tackade nej till att bli permanent medlem. Oklart egentligen varför. Genombrottet som soloartist kom 1967 med Gentle on My Mind. 1969 sålde Glenn Campbell fler album i USA än Beatles. Låt det sjunka in lite grann, för det är så stort så att man kan inte låta bli utan bli imponerad. Och det gjorde honom till en av de bäst säljande artisterna i USA just detta år, 69. Störst framgång i Sverige hade väl Campbell med Universal Soldier. Ni som har hunnit fylla några år, ni kommer säkert ihåg det. Den placerar sig som bäst på fjärde plats på hitlistan från 1965. Du ska få två låtar med Glenn Campbell här, nämligen Rhinestone Cowboy som du också känner igen. Och du som har lyssnat på mer än en countrylåt, du kommer också på att lyssna på den här Wichita Lineman. Den känner du också säkert igen. Här kör vi igång.

Ja, just det. Då hade vi ju The Wichita Lineman. Man kan ju, som sagt, man kan skriva texter i den här världen om precis vad som helst. Glen Campbell. Vi ska ta en annan favorit, måste jag nog säga, att nästa man är här. Kenny Rogers, och han har ni ju säkert hört talas om. Född som Kenneth Donald Rogers. 1938 föddes han i Houston i Texas, och han dog 2020. Tyvärr. Och ja, han är ju amerikan och countryartist, det visste ni säkert. Att han då dessutom är musikproducent eller vad, och till och med låtskrivare, skådespelare, fotograf och affärsman. Så att han hade många, får man vara lite putslustig, så han hade många strängar på sin lyra. Ja, det, ni som skrattar, ni förstår vad jag menar. Han slog igenom som sångare i gruppen The First Edition, och hade sedan gruppen upplöstes 1976 en framgångsrik solokarriär. Han var bland annat känd för duettinspelning av Island in the Stream med Dolly Parton. Den ska vi inte ta denna gången, men det får bli en annan gång. 1983 gjorde de denna oerhört framgångsrika duettinspelning. Men också soloframgångar har han haft med Coward of the County 79. Rogers var en av de medverkande i musikprojektet USA for Africa och framförde låten We Are the World. En otroligt flitig artist som vi ska välja ur hans digra katalog, och jag kom fram till att vi ska spela Crazy som han har själv varit med och skrivit tillsammans med Richard Marx, och If I Ever Fall In Love Again, som är en duett med Anne Murray från Kanada. Kör igång!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: She overheard enough to know that they've got something planned.
4: Country for you on Radio for You.
5: Just det. Vi ska köra en artist här som heter Tanya Tucker. Som för det första 1958. Så hon är igång fortfarande. Född i Texas, USA. Hon debuterade faktiskt redan som 13-åring 1972. Och kom sedan att ha flera hits på topp 10 och topp 40-listorna. Tucker har sjungit tillsammans med bland annat Willie Nelson, Glenn Campbell. Så frågan är kanske, ja men dejtade inte hon Elvis Presley? Och tja, man får väl säga så här att han var definitivt intresserad av att umgås med henne. Men hon tackade faktiskt nej. På hennes pappas inrådan. Och det var en klok man. För det hade nog inte varit så riktigt bra. Det var en enorm åldersskillnad mellan de två. Hon hade dessutom ett destruktivt förhållande till Glenn Campbell. Och, men vi ska lägga på lite musik med Tanya som jag är säker på att ni känner igen. Första låten heter Love Me Like You Used To och andra låten heter då If Your Heart Ain't Busy Tonight.

Det var Tanya Tucker och sista låten är If You Heart Ain't Busy Tonight. Det kunde man nästan håna att den skulle heta så. Nästa artist vi ska fördjupa oss lite i, det är Randy Travis, som ursprungligen heter Randy Bruce Trewick. Det kan man ju inte heta i countryvärlden, så då får man ju ändra lite grann. Han föddes 1959 i Marshville i Union County i North Carolina. Och han är ju då amerikansk countrysångare och har vunnit flera Grammy och GMA Dow Awards. Randy Travis har varit aktiv sedan mitten på 80-talet och har spelat in mer än ett dussin skivor. Han har också haft mer än 30 singlar på Billboard Hot Country, varav 16 stycken som har nått första platsen. Så det är inte illa av den här pågen. Sitt stora genombrott fick han i mitten då på 80-talet med sitt album Storms of Life. Och från mitten av 1990-talet så blev listframgångarna lite färre och det kändes som en lite nedförbacke. Han fick dock ännu en country-hit med listettan Three Wooden Crosses som gav honom också åtskilliga utmärkelser. Vid sidan om sångkarriären så har Randy Travis haft flera skådespelarroller. Han har framträtt i flera filmer, tv-roller, emellanåt som sig själv också. Han hade ju en bakgrund som... ska jag säga, är typisk för countryvärlden. Han började dricka när han var 12 år. Då pratar vi alkohol alltså. Och vid 14 års ålder, då var han marijuana-missbrukare och provade också på starkare droger. Han bråkade med sin pappa ofta och hoppade tidigt av high school. Han blev ungdomsbrottsling och häktades för olika brott. Bland annat bilstöld och inbrott och sånt här. Så att, han har suttit i fängelse också. Och det känns på något sätt som det här är liksom en klassisk country-uppväxt. Men det ordnar upp sig så småningom. Så att han lever ett vettigt liv nu för tiden. Vi ska höra Three Wooden Crosses och Deeper Than the Holler. Och dessa två låtar får man väl nog säga att det här är något av hans signaturer.

Vi ska gå över till en av mina absoluta favoriter som jag har sett live också ett par gånger. Dwight Yoakam. Han har sålt mer än 25 miljoner skivor. Låt det sjunka in ordentligt. 25 miljoner skivor. När han började med sin karriär så var musiken i Nashville, den var mest inriktad på liksom lite pop. Och Yoakams stil då med lite hunky-tunk music, den, man tyckte väl inte den var så gångbar där. Eftersom han inte gjorde några stora framsteg i Nashville så flyttade helt enkelt Dwight Yoakam till Los Angeles och satsade där på sin speciella honky-tonk-musik eller hillbilly-musik som han själv kallade den. Och det höll han på med fram till 80-talet. Han skrev alla sina egna låtar och fortsatte att framföra sin musik. Man kan säga mestadels i alla fall utanför de traditionella kanalerna för countrymusik. Yoakam hade många spelningar i rock- och punkklubbar runt Los Angeles. Och han fick en stor videohit med sin version av låten Long White Cadillac. Och just detta hjälpte honom att nå en publik långt utöver de vanliga fansen för countrymusik. Hans autentiska banbrytande musik har sammanfört rock- och countrypubliken på ett alldeles utmärkt sätt. Och vi ska lyssna på två låtar som liksom speglar just detta, tycker jag. Och den första heter Little Ways och nästa låt heter You're the One.

Därmed så tackar Country for You för att ni har lyssnat. Och som en ren bonus så får ni lyssna till Three Nickels and a Dime med Fernandos.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
12: Hello, my name is not Tore Lagerstål. My name is Justin Bieber and you listen to Radio for You.
13: Radio for You, love songs.

0: Radio for you.
1: Radio for you. Love songs.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Till Ulla. I fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag.

fiskartorpet var gudomligt att beskåda. Än det stolta stam som står rad i rad

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår. För jag reser mig igen, ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon, då ser jag mig i dig.

reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig i dig.

Utan hopp och utan mat, de som inte finner skydd, de som inte har någon stat. Ja, man jagar sina pengar som man sårar sin familj. Vi är de fattiga som aldrig passar in, och staten är

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.